pàdé wòlíì ọlárẹwájú ọlágbèmí jp àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹrin kọjá ìṣẹjú mẹrin dínlógún sí aago mẹrin ààbò ìdájí nínú àdúrà òwúrọ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó wà.

0: Mọ̀pàṣẹ, àwọn ọ̀fà fìṣẹ́gbẹ́ yé, fìyà lògbà, kó jáde la, ìnàlẹ̀ sùn, Èkó Àdàbà, mo rí ìran o, gbogbo èèyàn, ẹgbàdo pẹ̀lú ìtara, Olúwa, ẹ mú ìpọ́njú kúrò lára
1: mi, remove affliction from me,
0: ẹ dẹ̀ yọ ìṣẹ̀dá mi jáde nínú ẹ̀,
1: I bring my destiny out of it completely,
0: àwọn àdúrà pọ̀ wájú mi,
1: a lot of prayers
0: before me, mo máa mú méjì méjì,
1: we be taking them in two,
0: ẹ lọ ìpọ́njú jáde,
1: get affliction out of me.
0: Kúrò lára mi.
1: From my body.
0: Ẹ wá gbé ìṣẹ̀dá mi jáde.
1: I remove my destiny.
0: Kúrò nínú ìpọ́njú.
1: From my affliction.
0: Ní yàrá ìpọ́njú.
1: From that room of affliction.
0: Ẹ gbé mi jáde.
1: Bí mi o.
0: Ẹ gbé mi wọnú ọrọ̀.
1: Bí mi ìtọ̀wé. Oyè
0: oyè oyè oyè. Oya. Mẹ̀dúndàyà. Ní àkókò bí èyí. Ẹ lọ ìpọ́njú jáde. Kúrò lára mi. Ẹ gbé mi wọnú ọrọ̀. Ẹ gbé mi wọnú ìbùkún. Ẹ gbé mi wọnú ọrọ̀. Ẹ gbé mi wọnú ìbùkún. Olúwa wa, I can die. Mẹ̀dúndàlẹ̀. Ẹ pariwo.
2: This is Jordan.
0: Ẹ rán aláàánú sí
1: mi.
0: Mo fẹ́ aláàánú. Mo nídi olóore. Ẹ rán wọn o.
3: Listen now and talk to the Jordan Breakfast Show. And today,
4: hey everybody, this is the sweet, and it's about to get all funky today.
0: Kí ń rọ́ lóore.